0: FM. Ar neóir tuiscoat cúil Jazzy ag dul an gheart gnéart agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Ia an DJ is Moe's Down. Seo é Satisfy. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mór gom don Satisfy freisin chun na nuaireanna ará. Is as malí a clia I Jazzy agus tá sé ag déanamh go shíon tucht sa domhan ceol dhomhsa. Dubhair sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec riamh freisin. Íon tucht. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.